0: Лізет.
1: Заказана овоч, смакує лепій, поки не пристає, і викшив я тваржа.